0: phụ nữ chuẩn ai sự cố em cảm muốn tàn muốn gặp tập tập ụp hơ cơ sai sự phê từng tạ của muốn tàn như thế biên quân sự mù sumo chấm của lo ai khăn đồng bằng phê kể sự giống gấu nào cụ một tuấn thật sai à ai lý ba nền muốn tàn sự hòa chỉ muốn cảm giác là muốn quan tâm tiền kiến sự mù sumo sa nhị thấy sự cố giả sinh nhị sự bá tát ai sự cả quan na dịu dàng sự tạm sớm pro được không giả sinh nhị quan na sự tạm chặn thấy sự cố giả sinh nhị là bản thà ý sự lệ muốn tàn nhị lý ba nền muốn tàn co của lo tát ai một tuấn mình nói rể ra cụ sa cặp ai làm thế lũ cụ cặp ai làm nhà mà cho mà sao mà rể khiến mà liêm sớm cha mà đi sự cố xí mạn mà rể muốn mi khiến là không mà sớm cha là ngay co nâng mà cắm mặt ai ngã ai sự cảm tạ ngài khóc nồng nàng nhị đại lang na sự cả cô ông mấy con na là chẳng sự bày tán hay gì tuần na thì nhị mi si kim hi na cả đồ mi sinh la ngoài lạc sản sự cả bảy bằng tán na
1: lý trí sản năng sinh la thể chế la âm yêu sa ni cùng tung khôn ngay chuẩn mi krum cùng nói mất chuẩn làm lo mòn nan thà rau trống sự cột lý nhị mi si kim hi na cả đồ mi sinh la King Kong e Shimalining Shitajakun Tai Kunjaku Yata Dong Kong Momadu Xi Jinping Genjo Gumlamo Kum Zup Song Jung Glowa Unpong Nampan Mangalang the Pong Wepo Ashley Madunshbro Ai Kemomisha Gambom Shang Eku Bong Pom Emo Jet Shop Zung Kasha Kratwa Pong Jom Pong Sugan Gambom Akang Ngun Gumlamo Glo Jamai Lamta Bandung Yong Lam Jo Kratwa Rie Lam Nigo ไคมอมชานิเพกรอลอไอสุกันอคังจอนาลัมตัมซอกคันวาไอลัมเรนนากลอชโปรอคังกะเตลูไอลัมอะซันชามซะตวนโมลัมชกูนาอคังเชซซึบลากะทองทอนนาอัมยูมิวเรกลอชโปรราอังจัมกุนชโปรคันวานนากะเซียงกันราสุกันพีชันลัมเทตุกโคไอกะทองทอนพงจอมพงสุกันแจกินทงตระนันมะเตียนลาราไองาไอ
2: ยินนันเซนสปอยสมลาคงสปราดาจึงพอกาคูมคอมงวยสปอยงากาไอยินนันเซนสปอยสมลาคงสปราดาจึงพอกาคูมคอมงวยสปอยงากาไอสกัมดังงาไอคอมนัวพุนอญีคัมจางันนีมคอมงวยสปอยเตียนไปดูไร ได้หลังนะมันข้อมูลช่วยเตียนท่าจมพ่อเสียนมู้ไอคุยกันนะมันข้อนี้ตาบังดันนะจอมตาลากา

Ôi lẹ ôi nọ, bó đó lông tiếng mày làm ngàm phớ bụng trai hời. Tựa nị, nàng đi chào nắng có lạ để bụng hẹt mừng hải. Có giấy, có chọt lối, chọt quang hoang hội. Ta phố tuần có lạ, bình ca lọ ngân khẩm đến nọ.

Tôi mà nhỉ quay phần cầm khắp, nón sao biết lạ. Mà hoạt thứng mừng hải, thì đây có lại hân, nón sao biết lạ. Biết mùa biết chùm, biết là dù ya ya. Sáng mà lý ngỡ, nón sao biết lạ.

0: chóm làng khay mọc chống thông tấn mì đi cản thử đáng phú xóm văn bồn này dù rớt sự chéo mì thi đơn hòa bố đi hờ phải phong cán là sực tí tấn mì đi cản tấn tấn khăn cổ không cần điện lái sực đây chóm phong hít là cản mặn con khay mọc à chóng tổ luộc tí đâu tương cao đinh chèn bước đến biệt đây xếp chịt văn bọc và hùm cú ứng tí hiếm hoam tấn trao xén điểm tỷ điểm vốn tàu thô lòng cùng phong băng bu mà kê bật đoàn tàng thuộc khô lòng đi tăng ngắm của bà có phải đây tổ thường bước đến biệt đây xếp chịt văn tấn với đôi rủi đa dùng bước đến hục đây sáu xỉ văn phụ pin phiên sẵn đặc hén thì đời con tay cả đây phụ khất thứng hục hén xì bạc 38 cô phải hy vọng phí khiến tí tấn phải đi pin bước đến biệt đây 17 văn bọc và vùng này có bước thật căn tục phốn lộn thì đời phụ pin phí đâm đục đâm đoan tăng phí đòi căn đòi thủ dưới đây tổ thường văn đàn tấn phải đi pin tăng tương bố mi côn hạ bạc bài biệt bụn cô hấp dầu phí khiến hơn gì dưới đây đu đéo cả lắm chóm nàng hút bài thật căn lại văn đây có bơ tục phốn đồn bố hỷ thở côn tấn phải đi pin tay cả 63 cô ăn chim cây tàn khay đây pin khỏi xa tăng mở pin phú dân tàn khay phật hến vu đoàn khởi chơi mở a miếu phật phân tàn hứng đều dù kháo tăng mở hôm tự trạm phật hến khổ tám chi chỉ thiên mơ sòng hiến bài sáu hạ pi nên chỉ đây sáu biệt văn chi chỉ pin trong số chỉ dù dám hổm chốm trong hoa chen cổ trong công hủy tỷ tăng này bạc pi tem chim hủy đóng giòn rú sáng su phủ cắt phong can tăng phủ hàng dần hiện can này đi tăng tương tản khám năn chi oạc đồ trăng khảm khác bể đóng khởi chơi âu côn bưng hiện đi đặc phản phong ông hiện đã can tăng đóng phong can biểu đi đây tàu thô hịt đi, đong khá châu là càn. Hịt chóm đong bong càn, bèng giả, tăng cắt. Phản bong đong mở trước đây, má miệng cà hèng mân. Hở con càn đắm đái, tăng à mía hịt càn nân. Đây biểu giả xả trời, tăng mi đong chạm đây đắm mà rơi rơi.
1: Chính quang doang doang, thoang trơ bỏng hố.
2: Chính quang doang doang, thoang trơ bỏng hố.
1: Xin khám vãn vãn, cố tấn bản răng xin.
2: Xin khám vãn vãn, cố tấn bản răng xin.
0: Bị rong nó có tấn lại dù điều xa. Dù đó ai khỉnh bọc đây. Hô khám mặt đơn bưng, khám chân, má bỏ hơi tấn lại thoảm. Xin hấp thoảm khám mặt đơn bưng, ăn hoang và hoang cục bàn mướng bởi đây.

Ôi lẹ ôi nọ, bó đó lông tiếng mày làm ngàm phớ bóng trái ơi. Tựa nị, nàng đi chào nắng có lạ để bóng hẹt mừng hải. Có giấy, có chọt lối, chọt con hoang hội. Tá phó tuần có lạ, bên gà lọ ngân khẩm nên nọ.

Tôi mà nghỉ quay phần cầm khắp, nón sao biết lạ. Mà hoạt thứng mừng hải, thì đây có lại hắn, nón sao biết lạ. Biết mùa biết chùm, biết là dù dạ dạ. Sáng mà lý ngỡ, nón sao biết lạ.